sana bwoshia na me wato bwoshia wati nsu ehunu ni frama abo na bwosha ya tia cdn ya wenda suwa ni wenda.